tulee mun juurte, kun soovide killut on pilattut lajali. Päivin tekki tulee mun juurte, kun enam keegi neid kilde ei kuulatta jaksu. Juba unes näen reklaame.